0: 中にいるよ。
1: 相変わらずだね。勝手に人の部屋に入る悪い癖。
2: 黒龍会がなぜあなたを呼び寄せたのか、それが知りたいんです。
1: シナだけじゃなく、ソ連の方もすごくこの事件に重視してる。どんな手を使っても化学兵器の実験を順調に進むようにと上からの命令。この任務は重大。あんたが再度失敗したら。

0: ここで死んでもらうしかない。
1: わかりました。それであなたをロシアから呼び寄せたわけだ。
0: 関係ないことに口を出すんじゃない。

0: 火事の異変です。石の上、
1: バカ野郎、我々の任務は実験室を敵に発見されないことだ。撤退だ。引き上げろ。
2: 奶奶的，突然出了口恶气。

0: ますます本性が出てきたね。死んだ人にも手を出すなんて。
1: 何をしてるんです。
0: そうね。この二人は私の三日を邪魔したが、死んでもらうしかないわ。
1: 霊夫を殺しに行ったとか。
0: 中にいるよ。私はここで待ってる。

0: 幹事長、美智子さんは着きました。
1: いいよ。
2: お邪魔して申し訳ありません。本当に緊急の要件でお許しください。
1: ミラさん、入ったらとても嬉しいですよ。ダンサンズのミオラさん、何か話ありますか？
2: レフは生きています。この事件は彼が裏で企んだんでしょう。おそらく彼はこの機会を利用し証拠を探り出そうとしています。お気をつけてください。

0: 何をしている。
1: 我是晚报的记者，我听说昨天守备里有个士兵被杀了，派我过来调查采访一下，例行个公事啊。
2: 待て。ここは日本人の居住地だ。お前らには何も関係のないことだ。知っているぞ。お前は記者ではない。メガネをかけただけで誰かわからないと思ったか。ロンフォン選手。
1: 你眼力不错呀。那我今天要非要进去。
2: なら俺に勝ってから。